Yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana bo pa pa, yamo kana